0: Ketika kita sudah mencapai kesuksesan dan prestasi yang gemilang, kapan kita harus mengundurkan diri?
1: 当我们成功并有了辉煌的成该是隐退的时候了。

0: seperti ngengat mengotori pakaian. Demikian pula rasa iri hati menggerogoti hati manusia, sehingga ia tidak memiliki pandangan yang positif dan objektif.
1: 嫉妒心损坏心灵，就如蛀虫咬坏衣服一样。因此，嫉妒心会让你失去正确的思维与客观的心态。

Suara Indah 92,1 FM Education and Preparation. Selamat siang pendengar. Saat ini saya Lan Fang hadir kembali menemani Anda dalam program request lagu rohani. 听众朋友大家好，这里是米声电台灵韵采集节目，我是兰芳，让我们一块来聆赏圣诗，用音符传递喜乐，传扬基督福音，共同度过这快乐的午间。

0: 跟 Harapan Bandung 现已来到万隆市，为正在给孩子寻找学校的您提供了理想选择。Sekolah Dian Harapan Bandung 隶属于拥有30多年教育经验的 Pelita Harapan 教育集团，提供基督教教育，注重孩子全面发展，帮助他们在知识品格上不断成长。学校注重科学、技术、工程和数学等课程，提升孩子的创造力、思考力和解决问题的能力。诚邀各位家长出席我们学校在万隆的盛大启动仪式，时间2026年8月22日星期六下午2点至4点，地点万隆 Istana Plaza Jalan Pasir Kaliki 121-123号。报名欢迎通过 Instagram at sdh.bandung， 更多信息请联系0815-8830663。
1: Sekolah Dian Harapan Bandung kini hadir di Kota Bandung, menjadi jawaban bagi para orang tua yang sedang mencari sekolah terbaik untuk anak-anaknya. Sebagai bagian dari Pelita Harapan Group yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun di dunia pendidikan, Sekolah Dian Harapan Bandung menghadirkan pendidikan Kristen yang holistik dan transformatif. Didukung sistem pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan anak. Sekolah Dian Harapan Bandung mengundang para orang tua untuk hadir dalam acara Grand Launching Sekolah Dian Harapan Bandung yang diadakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 14-16 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Istana Plaza Bandung, Jalan Pasir Kaliki nomor 121-123. Untuk pendaftaran acara Grand Launching Sekolah Dian Harapan Bandung dapat dilakukan melalui link yang tersedia di Instagram @sdh.bandung. Informasi lebih lanjut hubungi 0815-8830-663. Sekolah Dian Harapan Bandung, True Knowledge, Faith in Christ, and Godly Character.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas Fava Babanya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi harapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang 0813-2007-9288 atau karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fava.bapau. Fava Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么，想来点热乎乎、软馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包，人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.babao。 发发宝宝，尝一尝你就会爱上它。

0: Hello.
1: Oh my God.
0: Yeah.
1: Oh my God. Hello. 你好。
0: Sehat. Sehat ya.
1: Sama-sama ya. Sehat.
0: Jalan jadi sehat.
1: Ya. Kalau nggak bobok di rumah.
0: Minta lagu rohani ya.
1: Ya.
0: Belajar woyu iwei hopeng
1: yu. Ah, woyu iwei hopeng yu. Ada.
0: Ya, kirim-kirim ya buat Tuhan Fang. Sehat selalu. Dan Gloria, Bu Ayun, dan Bu Ing, dan semua pendengar Suara Indah.
1: Sisi, oh my God ya, sisi, sajian. Oh, 我们再来一位，是林桂兰点播。兴起为耶稣，要送给陈福音、杨素娇、林秀玲、赖美珍、赖旭南、饶元顺、阿韵、莉莉阿林、李婉君、林玉华、李秀华，还有兰芳，祝大家健康喜乐，谢谢林桂兰女士，罗康先生点播的。

0: Seorang pekerja yang baik dapat menciptakan kesempatan daripada mencari-cari kesempatan.
1: 好的职员会创造条件，而不是乱闯。

0: 各位家长朋友 Sekolah Dian Harapan Bandung 现已来到万隆市，为正在给孩子寻找学校的您提供了理想选择。Sekolah Dian Harapan Bandung 隶属于拥有30多年教育经验的 Pelita Harapan 教育集团，提供基督教教育，注重孩子全面发展，帮助他们在知识品格上不断成长。学校注重科学、技术、工程和数学等课程，提升孩子的创造力、思考力和解决问题的能力。诚邀各位家长出席我们学校在万隆的盛大启动仪式，时间2026年8月22日星期六下午2点至4点，地点万隆 Istana Plaza Jalan Pasir Kaliki 121-123号。报名欢迎通过 Instagram at sdh.bandung， 更多信息请联系0815-8830-663。
1: Sekolah Dian Harapan Bandung kini hadir di Kota Bandung, menjadi jawaban bagi para orang tua yang sedang mencari sekolah terbaik untuk anak-anaknya. Sebagai bagian dari Pelita Harapan Group yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun di dunia pendidikan, Sekolah Dian Harapan Bandung menghadirkan pendidikan Kristen yang holistik dan transformatif. Didukung sistem pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan anak. Sekolah Dian Harapan Bandung mengundang para orang tua untuk hadir dalam acara Grand Launching Sekolah Dian Harapan Bandung yang diadakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 14-16 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Istana Plaza Bandung, Jalan Pasir Kaliki nomor 121-123. Untuk pendaftaran acara Grand Launching Sekolah Dian Harapan Bandung, dapat dilakukan melalui link yang tersedia di Instagram @sdh.bandung. Informasi lebih lanjut hubungi 0815-8830-663. Sekolah Dian Harapan Bandung, True Knowledge, Faith in Christ, and Godly Character.
0: Suara Indah 92,1 FM.